0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci mneno yuko hebi sabiso. Tuzane lo kwa kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, jipaya zo kende. Fuka matu pambola.

0: ya kankolo osukisa makambo bayeba ke yonde le roi
1: Kosikisa bisika nyonso ya milangwa
0: banganda bangi kosika zuwa.